0: 次からサインに乗ります。
1: サイン
0: に
1: 乗ります。
0: With a little wire shut off, the lines will be in trouble for a period of time. They'll notify.
1: Clear, clear, we'll notify.